0: noći, dame i gospodo! Dobrodošli na zabranjeno pušenje!
1: Pjesma dvojici klinaca koji nisu smeli doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još netovanja. Balado pišeni žugi. I žonja i žuga su pamtili dobro.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

moja gimnazija.

naši, moj grad gubi san. Čuvaj miris svoju kosi.

duša Sarajeva. Ove noći moj grad gubi sjaj, al nije tuga sve što vidiš, topla je noć, tvoj

duša zaspala. Bježi istina, a duša zaspala, a duša zaspala.

Roze nađoh med starim pismima, modru vrpcu nad teškim mislima, ukrah

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada.

0: jedna ljubav, jedna mati.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: Poštovani slušatelji, 6:38, dobro jutro iz studija Radija Vokša. Dobro jutro i dobrodošli u subotnje druženje na talasima 88,2 MHz. Evo dakle od ovog vikenda, od ove subote družimo se u onom običajnom terminu od 6:30 kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog prvog dana vikenda. A subota je 9. dan mjeseca maja, jutro je osvanulo onako poprilično kišovito, a ukoliko izlazite ne zaboravite svakako kišobrane jer će veći dio dana padati kiša. Što se tiče temperatura, pa i nije toliko hladno, nekih 8-9 stepeni koliko je trenutno u našem glavnom gradu. A kroz ove jutarnje sate družit ćemo se ovog prvog dana vikenda, ove subote, govoriti o 9. maju koji se obilježava i kao Dan Evrope, Dan pobjede nad fašizmom, ali i Dan zlatnih ljiljana i zlatne policijske snačke. E sad, obzirom na trenutne vremenske prilike, možda i nemate nekih posebnih planova, nešto ćemo kasnije o vremenskoj prognozi, ovoj današnjoj, ali i dugoročnoj, s tim da, eto, kažu meteorolozi, malo će ljepše vrijeme biti drugog dana vikenda u nedjelju. A kroz ove jutarnje sate tu će biti dosta informacija, zanimljivosti, aktualnih dešavanja, zato vam, evo, ukoliko se tek budite, ukoliko ste već negdje krenuli, mi vam svakako želimo ugodan ostatak ovog dana, želimo, eto, da vas i lijepo odmorite, naravno uz sadržaj koji vam pripremamo na talasima Radija Vokša. Zato za početak, evo, jedne pjesme nismo odavno čuli, a volimo je uvijek čuti, jel Sarajevo gdje je nekad bilo. Dino Merlin, dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa.

0: Subotu na 88,2 MHz.
1: Naravno, dobro jutro prije svega svima vama koji ste danas poranili iz vama poznatih razloga. Ukoliko imate nekih obaveza, svakako nije samo nama ova subota radna, naravno mnogi i danas rade, obzirom da je sutra i drugi dan vikenda, pa eto, nedjelja je za većinu neradna, pa će biti prilike da se onako malo i odmorimo. Što se tiče vremena, i ne ide baš na ruku svima onima koji su planirali možda boravak na otvorenom, neku šetnju, obzirom je li da je za danas najavljen i porodični dan u Pionirskoj dolini, ali vidjet ćemo kako će biti jeli, u onim kasnim jutarnjim satima ili u popodnevnim satima kada, evo kažu meteorolozi, ipak će doći do smanjenja oblačnosti. Naime, u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura iznosi između 8 i 13, na jugu malo toplije do 15, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu će danas biti pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima kiša, a jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 18 stepeni, s tim da to moramo reći da će doći do te smanjenja oblačnosti, tako da u drugoj polovini ovoga dana ne bi trebali imati padavina, a neće biti ni tako hladno, evo nekih 18 stepeni, pa planirajte ovaj prvi dan vikenda ovu subotu. Idemo slušati jedan duet Željko Bebek i Halid Bebek. Šlića, da zna zora, ostanite uz jutarnji program.

0: 6 sati i 53 minute, oni koji su ovoga jutra porani, oni su dežurni u, u Bihamku, odnosno Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu, koji su nam pripremili i prvi izvještaj za ovu subotu. A izvještaj se kaže, jutro su u Bosni i Hercegovini prevladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav u smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju na putu zbog kiše, moguće zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama kroz usjeke i planinske predjele. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta ili ih povremeno nema, ali je kolovoz i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. A kada spominjemo aktuelne radove, evo i ovoga jutra ćemo izdvojiti nekoliko dionica autoputa, zatim nekih magistralnih puteva. Što se tiče autoputeva, to su dionice Kakanj-Lašva, zatim Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. A od magistralnih puteva izdvajaju se radovi na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i na magistralnom putu M5 granični prijelaz iza Čiće Bihać. Ukoliko ćete van granica Bosne i Hercegovine, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška i Gradina, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Tako kažu iz Bihamka, uz još jedno upozorenje da su kolovozi na većini putnih pravaca mokri, klizavi, uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Zato ukoliko vozite, planirate danas putovati, budite zaista oprezni, poštujte sve saobraćaje propise i prilagodite vožnju trenutnim uslovima na našim putevima, a mi vam svakako želimo ugodnu vožnju i sretan put.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 7 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Prijedorska policija je lišila slobode lice inicijala MM iz Prijedora zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Pretresom koji koristi pronađeno je 2 kg i 743 grama opojne droge hašiš. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana upravnog odbora

0: na 88,2 MHz-a.
1: 7 sati 10 minuta, jeste jutro na 88,2 MHz-a, kišovito subotnije jutro, 9. dan mjeseca maja 2026. godine. Govorit ćemo nešto kasnije o obilježavanju ovoga datuma, 9. maja, dana Evrope, dana pobjede nad fašizmom i dana dobitnika najvećih ratnih priznanja, Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka, ali evo od onih servisnih informacija izdvajamo svakako informaciju iz elektrodistribucije Sarajevo. Naime, najavljena su isključenja struje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a pojedina naselja bez struje će biti i više od 6 sati. Naravno, ova najava isključenja električne energije planirana je za sutra, dakle zbog izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja. Sutra 10. maja bez električne energije će ostati područja koja se napajaju preko sljedećih transformatorskih stanica. Dakle, sutra bez električne energije od 8 do 9 sati trafostanica Wilsonova, zatim od 9 do 10 sati trafostanica Mašinski fakultet i od 11 do 12 sati bez električne energije bit će trafostanica

Filozofski fakultet. Još jednom ću napomenuti da su ova isključenja zbog izvođenja neophodnih radova planirana sutra, dakle u nedjelju 10. maja.

0: smiješi se. Jutro je na 88,2 MHz.
1: Naravno, vikendom malo teže otvaramo oči, 7 sati i 20 minuta, još jednom dobro jutro svima vama koji ste ove kišne subote na 88,2 MHz. Idemo dalje sa informacijama i tonim servisnim, naredan nam dolazi iz sarajevskog preduzeća GRAS. A nova obustava saobraćaja u kantonu Sarajevo očekuje nas već sutra radi održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica. Iz Grasa su kazali da nas obustava saobraćaja očekuje od 15.30 do 20 sati. Trolejbuski saobraćaj na linijama 101 otoka Trg Austrije, zatim 102 otoka Jezero, kao i 103 Dobrinja Trg Austrije i broj 107 Dobrinja Jezero u ulici Bulevar Ivice Osima će se odvijati uz propuštanje od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, izuzimajući zaustavljanje na stajalištima u neposrednoj blizini stadiona. U skladu sa procjenom pripadnika MUP-a kantona Sarajevo može dolaziti do povremenih

direktne obustave saobraćaja u nedjelju 10. maja, ovu periodu od 6 do 12 sati, realizovat će se i snimanje scena filma Ulici maršala Tita, te će doći do obustave saobraćaja na dionici od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskije i Pehlivanuše do raskrsnice ulica Titova i Koševo. Eto, možemo reći, sutra imamo dvije obustave saobraćaja u kantonu Sarajevo, jedna je zbog održavanja utakmice na stadionu Grbavica i to od 15:30 do 20 sati, a druga je dakle zbog najavljenog snimanja filma Ulici maršala Tita i to u periodu od 6 do 12 sati. Hajde, nedjelja je pa ćemo malo odmarati, ali ne moramo svaki dan ni voziti svoje ljubimce. Ostanite i dalje uz jutarnji program Radija Vogošća.

Bez veze se svađate, reče ona. To je moja jabuka, za sebe sam je ubrala. Nikako da se slože i svako viče moja jabuka. Graja se orila šumom i počela je bitka. Vrana ježa u nos kljucnula, jež zeca izbo bodljikama, a zec vranu nogom udario. Naišao je medvjed. Kakva je to gužva, zabrunda. Medvjediću, ti si u šumi najmudriji. Po pravdi nam presudi. Kome jabuku dosudiš, njegova će biti. Medvjed razmisli i upita. Ko je jabuku našao? Ja, reče zec. A ko je jabuku ubrao? Ja, zagrakta vrana. A koju je dohvatio? Ja i moje bodlje, zapiskuta jež. Znate šta, reče medvjed. Svi ste vi u pravu i prema tome svako od vas ima pravo da dobije jabuku. Ali ovdje je samo jedna jabuka, rekoše uglas jež, zec i vrana. Pa razdijelite jabuku na jednake dijelove i svako neka uzme komadić, svi troje uskliknuše. Kako se toga nismo sjetili? Uzeše jabuku, razdijeliše na 4 jednaka dijela, jedan komadić zecu, drugi vrani, treći ježu, a četvrti medvjediću. Pošto je spor, o jabuci pravedno presudio.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Idemo mi u jutarnjem programu prelistati dnevnu štampu. Krenut ćemo od dnevnog avaza. Subotom je to Dvobroj, a dnevni avaz između ostalog danas donosi čijem novcem ubija industriju. Sumnjivi otkupi potraživanja te guranja kompanija u stečaj radi lakšeg preuzimanja i otpuštanja radnika su konačni okončani na uštrub javnog interesa i državne ekonomije. U dnevnom vazu čitajte za hranu i poljoprivredne proizvode 5,32 milijarde konvertibilnih maraka, milijarde za uvoznu hranu i vodu, dva puta više nego za benzin i naftu. A dnevni avaz piše o jačanju povezivanja Egipta i Bosne i Hercegovine. Razgovarali su novinari dnevnog vaza sa ministrom turizma Šerifom Fatijem. U dnevnom vazu čitajte i o pokrenutoj istrage zbog smrti dječaka u bolnici u Prijedoru. Tu su i drugi tekstovi. Vlasti ne zaustavljaju rapidan odlazak građana iz Bosne i Hercegovine. Konstitutivni narodi bit će manjina u svojoj zemlji. U dnevnom vazu čitajte i ko sprečava dolazak Lidla u općinu centar. Ne zaboravite i sedmični prilog Panorama. Donosimo vam i prilog, odnosno dnevni avaz donosi prilog o najljepšim džamijama u Bosni i Hercegovini. Tu su i reportaže iz Madrida kao i brojni drugi zanimljivi tekstovi, a svoj primjerak dnevnog avaza možete kupiti na kioscima širom Bosni i Hercegovine. Prelazimo i na pregled pisanja oslobođenja. Potpredsjednika vlade Republike Hrvatske Božinović kaže da je Hrvatska riješila problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine. U oslobođenju jedan tekst: u Bosni i Hercegovini se gasi farma sa višedecenijskom tradicijom, domaćin prodaje sve krave, a problemi su sa otkupom mlijeka. Održana je svečana sjednica Skupštine kantona Sarajevo, posthumno dodijela priznanja Halidu Bešliću, Paliću i Nokiću. Iz rubrike Globus, trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine od 9. do 11. maja, Trump se ponovo pohvalio. Oslobođenje svakako piše i o tekstovima iz Crne hronike, lažne dojave zastrašujućeg sadržaja stigle u osnovnu školu u Jajcu, a specijalci ušli u zgradu banke, okončana talačka kriza u jednom njemačkom gradu. Naravno, sve ovo i još mnogo toga možete pročitati u Dvobroju dnevnog vaza, kao i na stranama današnjeg oslobođenja. Ostanite dalje uz jutarnji program, 7 sati i 41 minuta.

ratne opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Plaketa je dodijeljena i horu Hazreti Hamza, a uručena je za afirmaciju i promociju kulturno-umjetničkog stvaralaštva i doprinos obrazovanju. Udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenice i Žepe plaketu je dobilo zbog istrajne višedecenijske borbe za pravdu, istinu, ljudska prava i dostojanstvo ratnih žrtava. Memorialni centar Potočari Srebrenica nagrađen je plaketom zbog nemjerljivog doprinosa očuvanju historijske istine i njegovanju sjećanja na žrtve rata. Sinoć je bilo još dodijeljenih plaketa, jedna od njih je dodijeljena udruženju oboljelih od raka prostate Federacije BiH zbog dugogodišnjeg humanog rada i angažmana u cilju pomoći oboljelima od ove opake bolesti. Na svečernoj sjednici kantonalne skupštine dodijeljene su i plakete pojedincima, među kojima i Safudinu Čengiću za doprinos privrednom razvoju kantona Sarajevo i sveukupnog ekonomskog ambijenta. Pojedinačna dobitnica plakete je također Hasija Boreć Stojić zbog njenog velikog doprinosa razvoju i afirmaciji kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine u oblasti pozorišne i dramske umjetnosti. Za ovu priliku Hasija izrecitovala stihove Hatidža posvećene Hatidži Mehmedović, majci Srebrenice. Autor stihova je Hasin supruga književnik Mile Stojić. Plaketa kantona Sarajevo dodijeljena i Fahrudinu Kučuku, ocu djevojčice Aide, ubijene tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Kučuk je priznanje dobio za doprinos razvoju kulture, umjetnosti i za afirmaciju dječjeg stvaralaštva u kantonu Sarajevo i u Bosni i Hercegovini. I Jedin Žeko, dobitnik je plakete za izuzetan doprinos razvoju afirmaciji nogometa, te kao istaknuti sportista za afirmaciju Sarajeva i Bosne i Hercegovine u svijetu, kao i za iskazanu osobnu humanost i odgovornost. Eto, plaketa je otišla u ruke našem dijamantu Edinu Džeki, a na kraju svečane sjednice dodijeljena su i najviša priznanja, dvije povelje, čiji su dobitnici počasni građani kantona Sarajevo, a to je Irfan Mirza i Ivana Zahinos Ruiz. Tako je bilo sinoć na svečanoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo, gdje su uručene brojne plakete pojedincima i kolektivima.

0: na 88,2 MHz.
1: 8 sati 10 minuta na oluje, navikli smo, eto, nadamo se da neće biti danas nekih oluja obzirom jeli na prognozu vremena, a što se tiče kiše možemo reći da je ona ovdje u Vogošće haman prestala i sve to dobro jer nas očekuje jedan super događaj u Pionirskoj dolini i to povodom dana kantona Sarajevo. Pionirska dolina danas postaje mjesto velike porodične zabave uz besplatan ulaz za sve posjetioce. Preduzeće Parki kantona Sarajevo pripremili su program za djecu i odrasle, a posjetioce od 11 do 14 sati očekuju koncerti, radionice, igre, pokloni, animatori i brojna iznenađenja. Centralni plato Pionirske doline pretvorit će se u zonu muzike i zabave, gdje će nastupiti popularna je Fartutma band, dok će mališane zabavljati animatori, balerine i karaoke program uz nagrade za najraspjevanije učesnike. Poseban dio programa bit će posvećen prirodi i ekologiji, pa će posjetioci zajedno učestvovati u sadnji stabala i kreativnim ekoradionicama. Za ljubitelje adrenalina pripremljen je zip line uz podršku Gorske službe spašavanja kantona Sarajevo, dok će Zavod za hitnu medicinsku pomoć organizovati edukacije o prvoj pomoći i zdravlju. E sada svi posjetioci će moći uživati u degustacijama voćnih salata, domaćih proizvoda, slatkiša i vafla. Organizatori najavljuju mnoštvo sadržaja za sve generacije. Sve to danas od 11 do 14 sati u Pionirskoj dolini. Pa eto, nadamo se da neće biti

Dobro, tako je to kad Mujo ode u Mornare, 8 sati i 21 minuta, idemo dalje sa informacijama. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo poziva građane da iskoriste preostale besplatne termine za preventivne preglede u okviru programa Život je u pitanju, koji je usmjeren na rano otkrivanje najčešćih vrsta karcinoma. Do sada je obavljeno više od 11.000 besplatnih preventivnih pregleda, trenutno su dostupni termini za screening 4 vrste karcinoma, i to karcinoma dojke, prostate, pluća i karcinoma debelog crijeva. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, Muamer Kosovac, pozvao je građane da se prijave na preventivne preglede i iskoriste dostupne termine. Ovo je prilika koju građani ne trebaju odgađati. Preventivni pregledi mogu napraviti ključnu razliku, jer bolest otkrivena na vrijeme znači veće šanse za uspješno liječenje. Zato pozivam sve osiguranike koji ispunjavaju uslove da se prijave i iskoriste svoje pravo na besplatan pregled, poručio je

8 sati 29 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća, evo subotnje izdanje jutarnjeg programa, a ove subote smo do 10 sati, nakon čega ćemo emitovati emisiju Pamtim to kao da je bilo jučer, a pamtim to kao da je bilo jučer kada smo onako kao djeca u tom djetinjstvu skupljali sličice, posebno pred početak nekog svjetskog prvenstva, pa nam je uvijek falio neki igrač, pa smo se mijenjali, pa smo igrali onih igara, jel tako, ko će više prikupiti tih sličica. Naravno i ljubitelji fudbala i kolekcionari u Bosni i Hercegovini konačno su dočekali početak prodaje jedne od najpopularnijih sportskih kolekcija na svijetu, Panini sličica, ali ovaj put za svjetsko prvenstvo 2026. godine. Sličice su u pojedinim dijelovima naše zemlje, ali u Sarajevu se mogle kupiti jučer, a zvanična prodaja kreće upravo od danas 9. maja, dok će zbog narednih dana, neradnih dana u nekim gradovima početi prodaja od ponedjeljka. Što se tiče tih sličica, još jučer su se na trafikama tražile Panini sličice, počela je dakle ta prodaja, u nekim gradovima će to biti od ponedjeljka 11. maja, a cijena jednog paketića iznosi 2,5 konvertibilne marke. Ovogodišnje izdanje donosi veliku novinu, umjesto dosadašnjih 5, a bilo je nekad 5, jel tako, sličica u jednom paketiću, naći će se 7 sličica. Nova Panini kolekcija bit će i najveća u historiji ove poznate kompanije. Razlog za to je prošireni format svjetskog prvenstva 2026. godine, koji će se igrati u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku, a prvi put će okupiti 48 reprezentacija. Sad valja zakupiti sve igrače koji će igrati na svjetskom prvenstvu, među njima su i naši nogometni zmajevi, nekako posebno interesovanje vlada za našu reprezentaciju, a prema dostupnim informacijama album će imati rekordnih 980 sličica, zbog čega mnogi kolekcionari već sada najavljuju da će ovo biti najskuplje i najteže popunjavanje albuma do sada, ali jednom kad se taj album popuni, on ostaje za cijeli život. Dakle, još jednom ću ponoviti, cijena jednog paketića koji se može kupiti na našim trafikama košta 2,5 konvertibilne marke. Prodaja je dakle počela jučer, u nekim mjestima će od ponedjeljka 11. maja, pa eto, možda skupite sve do početka svjetskog prvenstva u nogometu, nešto manje od mjesec dana ostalo je, ali do tog dugo najavljivanog i očekivanog događaja koji će okupiti sve ljubitelje, ne samo fudbala, nego zaista sve one koji će širom planete pratiti nastupe 48 reprezentacija, a naravno znamo da se igra u Sjedinjenim američkim državama,

0: na 88,2 MHz.
1: Ovo subotnje 9. majsko jutro, stvarnulo je onako kišovito, kiše još, kažu, ima negdje u pojedinim mjestima. Što se tiče temperatura, koje su izmjerene u 8 sati, najhladnije na Bjelašnici 2 stepena. Ivan Sedlo 9, na Sokolcu je 10, u Sarajevu trenutno 12 stepeni. Jajce, Livno i Srebrenica 13, u Prijedoru, Sanskom mostu, Trebinju, Tuzli i Zvorniku trenutno je 14, u Banja Luci 15, u Bijeljini i Doboju 16, u Mostaru, koji je najtopliji grad ovoga jutra, 17 stepeni. A danas u Bosni i Hercegovini prijepodne pretežno oblačno, vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni. U Sarajevu je trenutno 12 stepeni, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, evo ovi prijepodnjeni sati sa kišom, mada je kiša ovdje u Vogošći prestala, najviša dnevna temperatura danas u našem gradu oko 18 stepeni.

0: niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Deveti maj, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope, svečano je obilježen na lokalitetu Đindinog brda u organizaciji Udruženja antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata općine Bogoša, a 9. maj je dan zlatnih ljiljana i zlatne policijske značke, svečano je obilježen jučer u općini Bogoša, općinski načelnik Migda Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Nihar Hadžić u velikoj sali općine Bogoša ugostili su dobitnike ratnih priznanja, ali i članove njihovih porodica sa područja naše općine. Ovom prilikom nosiocima najviših ratnih priznanja uručene su i skromne novčane hedije. Nakon što je predsjednik udruženja dobitnici najvećih ratnih priznanja i odlikovanja sa područja općine Bogošća Omer Hasanović prisutne kratko informisao o aktivnostima koje je udruženje poduzelo u proteklom periodu, on je naglasio da se sve više nastoji relativizirati agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, danas smo u situaciji da se pred domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini, za čiji opstanak smo se mi borili, a oni najhrabrije živote dali, najviše procesa vodi upravo protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, kazao je Omer Hasanović i sam dobitnik Zlatnog ljiljana, naglasivši da je to itekako zabrinjavajuće. Načelnik općine Bogoša Migdad Hasanović poručio je da je zadatak onih koji su se borili za opstanak naše domovine da istinu prenose na mlađe generacije koje će tu istinu znati čuvati i njegovati kako im se prošlost ne bi ponovila što se u prošlosti nažalost dešavalo. Prije druženja razgovora u velikoj sali općine Bogoša delegacije su položile cvijeće na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima na Trgu branilaca Bogošće, a potom i na spomen obilježjima ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata naše općine. Svi živi dobitnici najviših ratnih priznanja sa područja cijele Bosne i Hercegovine okupit će se danas, a grad domaćin bit će im Goražde.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: U jutarnjem programu Radija Vogošća idemo sa još jednim obavještenjem. Naime, u sklopu redovnih mjesečnih analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima, Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajeva uzeo uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vogošća. Ispitani uzorci vode na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom i fizičko-hemijskom ispitivanju ne odgovara prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu Paljevo te na lokalnom vodovodu Sedam Vrela kao i na lokalnom vodovodu Kri Voglavci. Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika, ista nije za piće kao ni za ličnu higijenu i higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira. Istoga dana obaviješteni su i odbori za upravljanje navedenih lokalnih vodovoda kako bi se voda zatvorila za upotrebu i kako bi se poduzele neophodne radnje u cilju dobivanja sanitarno-higijenski ispravne vode. Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Još jednom ćemo ponoviti, dakle, voda nije za piće sa lokalnih vodovoda Paljevo, Sedam Vrela, kao i sa lokalnog vodovoda Krivoglavci.

Ukoliko putujete, naravno, sretan vam put, obzirom da su jutro su u Bosni i Hercegovini kolovozi mokri i klizavi, pa budite oprezni, kažu iz Bihamka. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na putevima. Zbog kiše moguće zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama kroz usjeke i planinske predjele, vozačima se preporučuje

da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. Takva je saobraćajna situacija ovoga jutra na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Ajde, krenuo je Jura Stubilić i grupa Film, sjećam se prvog poljupca, ostao sam dakle dužan da nešto kažem i o utakmicama 33. kola VV Lige Bosne i Hercegovine. Evo samo da pronađem dakle taj tekst gdje se kaže da nas do kraja sezone očekuje 4 prvenstvena kola, a prvi od njih počinje danas i bit će odigrana 3 susreta. U terminu od 18.30 počinju dvije utakmice, fudbalski klub Radnik i Zrinski i fudbalski klub Rudar i fudbalski klub Sarajevo. Iako se Zrinski i Sarajevo nalaze u vrhu tabele, odnosno na drugom i trećem mjestu, činjenica je da za njih ova dva susreta neće predstavljati veliki rezultatski značaj. Naime, ekipa Borca je u prošlom kolu upravo protiv Sarajeva na Koševu i matematički osigurala titulu prvaka Bosne i Hercegovine, dok su Zrinski i Sarajevo osigurali nastup u kvalifikacijama za evropska takmičenja iduće sezone. S druge strane, Radnik i Rudar se još uvijek bore za opstanak u društvu najboljih, te će oni sa većim motivom ući u ova dva susreta. U odnosu na gostujuće timove, Bijeljinci se nalaze na 7. mjestu sa 33 osvojena boda, dok se Rudar nalazi na 9. mjestu sa 29 osvojenih bodova. Pa od 20:45 očekuje nas i treći susret današnjeg programa, kada će na Mokrom docu Posušje dočekati fudbalski klub Velež. U nedjelju se igraju još dva susreta, a sastaju se na Grbavici Željezničar i Sloga. Ova utakmica počinje u 17:30, a od 19:30 Široki Brijeg, fudbalski klub Borac. Dakle, jedna zanimljiva utakmica, iako, eto kažem, nema nekog rezultatskog značaja, većina ovih današnjih utakmica bit će odigrana nešto danas, nešto sutra, a riječ je o utakmicama 33. kola VV Lige Bosne i Hercegovine. Još jednom ću dakle ponoviti, Rudar se sastaje sa fudbalskim klubom Sarajevo, ova utakmica se igra od 18:30.

E, sada smo ovu pjesmu možda ranije pustili, ne bi bilo kiše noćas ili u ranim jutarnjim satima, u svakom slučaju evo trenutno kiša ne pada, barem je ovdje u općini Vogošća tako, jest da je oblačno, jest da je svježe, ukoliko izlazite malo se topli obucite, do kraja dana kažu da nas očekuje djelimično razvedravanje i ne bi trebalo biti kiše, tako da ćemo eto imati priliku uživati u barem ako ništa drugo suhom vremenu. Što se tiče sutrašnjeg dana, drugog dana vikenda, nedjelja, bit će više sunca, bit će i malo toplije. U jutarnjim satima, evo što se tiče i ovog subotnjega izdanja, toliko za ovaj 9. majski dan. Svakako ostanite i dalje uz programa Radija Vogošća. Od 10 sati emitujemo emisiju, pamtim to kao da je bilo jučer, autorska emisija Amira Miselića. A mi druženje nastavljamo od 12 sati, do tada hvala vam za pažnju, prijatno i do slušanja, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

0: Radio Evolucija. Pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Dragi poklonici dobrih pjesama, i starih i novih, evo nas u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Moje ime je Amir Misirlić. Vi slušate Radio Vogošću, emisiju, kao što rekoh, Pamtim to kao da je bilo danas. Neke dane pamtimo, neke pjesme pamtimo, neke godine pamtimo, a neke pjesme čujemo i znamo da smo ih negdje čuli, pa nam treba malo vremena da se prisjetimo. Ja se dobro sjećam da sam ovu pjesmu koju ću vam sada pustiti čuo tamo negdje 70-ih godina, prije 50 godina. Na nekom festivalu je tu pjesmu otpjevao Krunoslav Kičo Slabinac, te 1976. godine. I bila mi je nekako draga ta pjesma. Nije do duše moja fonoteka tada sadržavala puno ploča, pa se ta malo češće vrtila i logično uđe u uho. I nedavno preslušavam novi album Mije Dimšić. Album se zove Negdje u ravnici. Onako, slavonski štih tog albuma i naravno, mora tu biti vremena, prostora i za jednog Kiču Slabinca. I čujem tu pjesmu. I baš mi nešto bude drago što je baš tu pjesmu izabrala. Pjesma se zove Dan koji se pamti i Mija Dimšić.

A ako odemo samo godinu dana u prošlost, možemo se sjetiti da je Parni valjak tada izbacio ono single za singlom, da bi krajem 2025. izašao taj njihov novi album i prvi studijski album bez Akija Rahimovskog na mjestu vokalnog soliste. A u maju 2025. prije godinu dana, oni su nam predstavili pjesmu koja se zove Pustit ću glas, jedna od njihovih boljih pjesama, pogotovo ako uzmemo pjesme iz ovog novog dijela karijere. Parni valjak i Pustit ću glas.

0: Zdravko Čolić je nedavno napravio tih triumfalnih 4-5 koliko već koncerata u Zetre, Sarajevskoj, i najavljuje taj svoj novi album. Dugo ga najavljuje. Posljednji je izašao prije 9 godina, 2017. Vrijeme je za novi, ali i on onako s vremena na vrijeme pusti neku novu pjesmu, pa tako je i prošlog maja pustio pjesmu koju mu je uradio Dino Merlin. Pjesma se zove Proljeće za ljubavnike. Evo ga ponovo proljeće i ponovo je za ljubavnike, ali pravo ja vama da kažem, svako je godišnje doba za ljubavnike. Nije nešto proljeće ekskluzivno rezervisano za ljubav, ali jeste rezervisano ovo mjesto za Zdravka Čolića i pjesmu Proljeće za ljubav.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte,

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

ili Proljeće za ljubavnike, što bi to otpjevao Čula. Rekoh već da mu je Dino Merlin napisao tu pjesmu. Dino Merlin je sad oborio i sve moguće rekorde. Tri koševa zakazao, ko zna, možda će biti i četvrto. Niko ne zna gdje će se zaustaviti. A prije 5 godina on je, najavljujući svoj novi album koji će izaći tek prošle godine, on je predstavio pjesmu Jedan dan, jedna noć. Bio je to maj 2021. i nismo znali da ćemo tu ploču čekati još 4 godine. Dino Merlin, Jedan dan, jedna noć.

Ja sam siguran da će u repertuaru koncerata Tih na Koševu da se nađe i ta pjesma Jedan dan, jedna noć, i da će to biti sasvim posebna noć ukoliko je eventualno ne pokvari kiša ili jednu od te 3-4 koliko će već biti noći. A kiša može da bude i blagotvorna, i o kiši ima jako, jako puno pjesama. Jedna od posljednjih pjesama o kiši koju sam ja čuo bila je prije 5 godina, onako jedna od posljednjih, a da mi je baš prirasla srcu, da je posebna bila pjesma, to je ta pjesma koju je predstavio tada Džiboni u maju 2020. Džiboni i kiša.

Idemo 30 godina u prošlost. 1996. godine Prljavo kazalište je vrlo studiozno pristupilo izradi svog novog albuma. Dugo su ga snimali, album se pojavio u vrlo, vrlo luksuznom pakovanju pod nazivom S vremena na vrijeme. I to, ja ću vam onako pošteno reći iz moje perspektive, da je to meni bio posljednji veliki album Prljavog kazališta. Da je to bio album baš po mom ukusu, bar kada je u pitanju 4-5 pjesama, a pjesma koja mi je najdraža bila sa tog albuma bila je ona naslovna S vremena na vrijeme i Prljavo kazalište.

okupila je neku novu autorsku ekipu i tu se našlo prostora i za Sašu Lošića. I pošto u to vrijeme Plavi orkestar nije radio, Saša je njoj dao pjesmu u koju je duboko vjerovao i pjesmu koja je zapravo postala i priličan hit u toj Severininoj izvedbi.

I još nešto iz 1996. Već sam govorio o toj sličnosti između Amira Kazića, Lea i Zdravka Čolića, a on je to nekako podebljao na tom svom prvom albumu, kada je na njemu snimio jednu 20 godina staru Čolićevu pjesmu, pjesmu sa jednog Čolinog singla. Ljubav ima lažni sjaj. Znate ono, mala, hej, mala, znaj, ljubav ima lažni sjaj. E to je i Leo otpjevao. Kako je to zazvučalo u njegovoj verziji, pa evo do

Već sam pričao o tome da 96. prije 30 godina svi smo imali utisak da se orkestar, da se plavi orkestar neće vratiti na scenu, pa se vratio, pa su se evo sada ponovo vratili. Ali su oni bili aktuelni tamo tokom druge polovine 80-ih i na samom početku 90-ih. U proljeće 1991. godine, prije 35 godina, izašao je njihov album, njihov četvrti studijski album Simpatija. I na njemu se našla jedna pjesma koja je bila nekako nastavak pjesme Bolje biti pijan nego star. I opet su Lošu prozivali za tu pjesmu i on mi je tada rekao, pa dobro, ali to su takve pjesme koje, čim smo malo mokri, jel ono, pod navodnicima, takve pjesme zapjevamo. Međutim, ta pjesma definitivno nije ostala u narodu na taj način kako je ostala ona Bolje biti pijan nego star. Pa naravno, to vam je moć identifikacije.

0: Ko ste vi?
1: Mi smo pijane budale, pijane budale.
0: A ko ste vi?
1: Pijane budale, to smo mi.
2: Možda je sa ovakvim pjesmama Loša htio da napravi neki mali pomak u svom autorskom izrazu, da napravi nešto drugačije, ne baš one fine, pitke, ljubavne pjesmice, šalala i tako, a daleko od toga bio je recimo jedan Rambo Amadeus i on je 1991. objavio svoj treći studijski album koji se zove Psihološko-propagandni komplet M91 i znate da ima ono Hari Matahari. Postoji Halid jedan, postoji Halid drugi, a Rambo je napravio priču, pjesmu o izmišljenom liku pod nazivom Halid Invalid Hari i Rambo Amadeus.

Kar je u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijeli incitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u 6. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42.

Nakon jednogodišnje pauze, u proljeće 1986. godine iz Holandije stigao nam je jedan novi album grupe Azra. I to trostruki studijski album otpjevan na engleskom pod nazivom It Ain't Like in the Movies at All. Bilo je to prije 40 godina. I na tom albumu Johnny je imao neke obrade. Johnny je na engleskom otpjevao neke velike pjesme iz repertoara grupe Azra, koje smo do tada slušali, otpjevao i neke nove pjesme koje će se naći tek na narednom albumu Između krajnosti, ali i njih je ovdje otpjevao na engleskom i znam da mi je prilikom našeg prvog intervjua rekao da taj album, a objavio ga je Sarajevski diskoton, služi diskotonu na čast, jer ga niko drugi tada u tadašnjoj Jugoslaviji ne bi objavio. I evo da čujete kako zvuči kad Johnny na engleskom pjeva pjesmu Balkan, Azra, The Balkans i 1986.

Zadržat ćemo se mi još u 1986. i slušati još tih stvari koje su bile aktuelne prije 40 godina. Recimo Crvena jabuka, taj njihov prvi album, legendarni. Svaka pjesma ima

imala je svoje mjesto, pa i pjesma Nek te on ljubi, ona je imala neku svoju proročansku notu, zloguku, zlobnu proročansku notu. Znate kako pjesma počinje, kojim stihovima? Ono kad kaže, prođe avgust, srećo moja, vrijeme da se rastaje, bilo je izgleda previše lijepo da nam tako potraje. I baš je tako i bilo. Bilo je previše lijepo da bi potrajalo. Jabuka je postala jedna od najtraženijih grupa na području nekadašnje Jugoslavije. Spremali se na turneju i kad je prošao avgust, kad je došao septembar, tog septembra zaustavljeni su tamo negdje u koraku i snu, što bi rekao Balašević. Pjesma se zove Nek te on ljubi i Crvena jabuka.

I ta meni draga novosadska grupa Laboratorija zvuka i taj njihov meni još draži album Nevinost iz 1986. i pjesma koja govori o jednom, o njihovoj maskoti. O maskoti zbog koje su imali problema, pazite, takozvani Vilmoš Kauboj. On je najavljivao njihove koncerte, bilo je to malo kabaretski. Njegova silueta se pojavljivala na njihovim plakatima. E, zbog tog plakata su imali problema. Na, kad su trebali imati koncert u Novom Mestu, u Sloveniji, plakatirali su i onda je direktor dvorane odnio u policiju, miliciju tadašnju, taj plakat, zato što on uznemirava njegove patriotske osjećaje. Čime je to objasnio? Pa tako što je rekao da taj, da ta silueta podsjeća na najvećeg sina, koji u to vrijeme bio najveći mrtvi sin naših naroda, ali to nije bilo važno.

I onda je malo pokrenula se ta cijela halabuka. Zvali su u miliciju Peđu Vraneševića, vođu benda, koji nije bio ni autor tog spornog plakata, a ni to nije bilo važno. A oni su onda napravili pjesmu o svom Vilmošu kauboju za album Nevinosti. Pjesma se zove Vili Vili i Laboratorija zvuka.

E sad, ima nešto u gradskim curama, ima nešto u tim provincijalkama. Jedne i druge su dobijale svoje pjesme u redovnim razmacima. Najljepša pjesma o provincijalkama, naravno, ona Balaševićeva. A u gradskim curama ima jedna odlična pjesma, isto iz 1986. iz repertoara grupe ITD Band sa albuma Plavi vojnik. Pjesma Gradske cure uvijek lažu, ili Gradske cure, ITD Band.

A ako vas košava nije oduvala, ja sam odlučio da se prisjetim jedne grupe iz 1986. koje se niko više ne sjeća, a oni su objavili svoj prvi album sa etiketom koja je poručivala da je to ploča decenije. U pitanju je grupa Mona Lisa, sarajevska grupa koju je osnovao Dražen Vrdoljak, ne onaj rock kritičar, nego Dražen Vrdoljak, muzičar iz Sarajeva, poznati pod umjetničkim imenom Seržan, kasnije predvodio grupu Crno vino. Snimili su taj album Spavaj Vesna, bubnjeve je svirao Gigi Jankelić, nije to bilo loše, ali daleko da je bilo od ploče decenije. I našla se tu jedna zanimljiva pjesma koja u refrenu poručuje da su Bosna nane i nanule. Šta god im to značilo, pjesma se zove Bosna, a u njoj gostuje glumac Rejhan Demirđić. Mona Lisa i Bosna.

I bila je to jedna tipična bosanska pjesma, a evo jedne tipične slovenačke. 1981. godine dobili smo i prvi album grupe i autora, stvaraoca, za kojeg nismo mogli ni očekivati da će toliko dugo da potraje na sceni. U pitanju je grupa Lačni Franc i Zoran Predin. Lačni Franc je prije 45 godina, 1985. godine, objavio svoj prvi album pod nazivom Ikebana,

Na tom albumu našla se pjesma koja će postati njihov zaštitni znak. Pjesma Praslovan. I kako kaže u toj pjesmi, zajebali sve što se zajebat dalo. Lačni Franc i Praslovan.

E, zbog tog praslovana mi smo nekada učili i slovenački da znamo o čemu nam to Predin pjeva. A početkom maja 81. prije 45 godina obilježavala se prva godišnjica Titove smrti. Kako je to? Dobro se ja toga sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. To je ono, kult ličnosti bio potpuno na dijelu. I Đorđe Balašević je u to vrijeme bio u vojsci. I mada zvanično grupa Rani mraz više ni faktički nisu postojali, ipak su vojne vlasti odlučile da Balašević snimi jednu pjesmu i da je objavi pod firmom Rani mraz. Povodom godišnjice Titove smrti on je snimio svoju drugu od ukupno tri pjesme koje

I još malo rock'n'rolla, pravog onog. Ono nešto što sam ja nekada kao klinac smatrao da jedino jeste rock'n'roll. Beogradski sastav Crni biseri i pjesma od prije 50 godina iz 1976. Jedan singl koji kaže tražim po gradu, nije, lotam i tako dalje. Pjesma se zove Judy Judy, a kasnije, 10 godina kasnije, možda i 15,

Idemo na početak 70-ih. Prije 55 godina, 1971. godina. 71. a 72. bile su godine najveće kreativne inspiracije, najvećeg vrhunca kreativnosti grupe Indeksi. Tada su nastajale neke od njihovih najvažnijih pjesama. Ovu pjesmu koju ćemo mi slušati napisao je Fadil Ređić. Zanimljivo, iako nije puno tekstova pisao za pjesme Indeksa, ovdje on jeste napisao tekst i posvećen je njegovom rođenom bratu Zoranu Ređiću, koji je u to vrijeme svirao bas gitaru sa grupom Jutro, pa Goran Mića i Zoran, ili Zoran Mića i Goran, ili kako god hoćete, kasnije u Bijelom dugmetu. Pjesma se zove Krivac si ti i Indeksi.

E, ako ste vi ostali budni do ovih kasnih sati, onda sam krivac ja. I neću vas puno više zadržavati, ostalo je vremena za još jednu pjesmu. Idemo 60 godina u prošlost, idemo u maj 1966. godine. Rolling Stones je objavili tada svoj album Aftermath, album na kojem su se prvi put Jagger i Richards pojavili kao isključivi, ekskluzivni autori. I na tom albumu našla se ona pjesma od koje će kasnije Električni orgazam napraviti pjesmu Baby, ti nisi tu. Mnogi od vas su slušali tu pjesmu Baby, ti nisi tu, ali evo sada da čujete i originalnu pjesmu Rolling Stonesi, Out of Time. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radioserijalu Pamtim to kao da je bilo danas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 12 sati, dobar dan poštovani slušalci. Dan Evrope, 9. maj, obilježava se u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije. Ovaj datum se obilježava i kao dan borbe protiv fašizma i datum kapitulacije nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je na vojnoj paradi na Crvenom trgu povodom dana pobjede nad nacističkom Njemačkom izrazio uvjerenje da će Rusija pobijediti u ratu protiv Ukrajine. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak općinskog suda u Živinicama stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Najla Jusića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je kao predsjedavajući gradskog vijeća Živinice počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja u sticanju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Obilaskom 5 spomen obilježja na mjestima bivših logora te manifestacijom ispred kulturno-sportskog i rekreacijnog centra u nedjelju 10. maja bit će obilježena 34. godišnjica zločina nad logorašima u Hadžićima. Do jučer je potvrđeno 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru u Atlantskom okeanu objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Zbog najavljenih loših vremenskih uslova kako bi se osigurali najbolji mogući uslovi za koncert na otvorenom, povodom Dana Evrope besplatni javni koncert na kojem nastupaju poznati DJ-evi bit će održan večeras. Vrijeme početka je u 19 sati na trgu ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Utakmicama 33. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine koje se igraju danas bit će nastavljeno takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu. U terminu od 18 sati i 30 minuta sastaju se Radnik Zrinski i Rudar Sarajevo. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Dobro, vidite, Nikola Jedinović, pjesma za sve majke, a što se tiče stanja na putevima, kažu da je kolovoz na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini mokar i klizav, smanjenu vidljivost na pojedinim dionicama. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i preko planinskih prijevoja. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima naše zemlje kolovoz je pretežno suh ili je mjestimično vlažan. Što se tiče aktualnih radova, evo samo ću kratko, dakle, da se i danas izvode radovi na dionici autoceste Kakanj Lašva, zatim Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Sad duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ukoliko putujete, ukoliko, evo, obzirom da je prvi dan na vikenda, namjeravate putovati, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Poštujte sve saobraćajne propise i ovo što kažu iz Bihamka. Idemo dalje sa dobrom muzikom, hoćemo li i sa pozivima. Dobro, nemamo poziva, pišite nam na naš Viber broj 062 045 118. Do 13.30 sam sa vama, prvi dan vikenda, subota 9. maj. Šeki Bihorac kaže: Moj Jaran.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Dobro, malo smo se odistali pa idemo dalje sa zanimljivostima i informacijama. Kažu sutra u Sarajevu će biti snimljena posljednja scena filma Jasmile Žbanić Kuvadisa Ida, dio koji nedostaje. Iz produkcije Deblokada pozivaju volonterke, odnosno statiskinje, da im se pridruže. Snimanje će biti obavljeno sutra u periodu od 7.30 do 12.30, a okupljanje će biti ispred Vječne vatre u Sarajevu. Iz Deblokade su također zamolili sve zainteresovane statiskinje da dođu obučene u svoju uobičajenu odjeću, ali da ona ne bude crne ili zelene boje. Prijave su otvorene od danas, dakle 9. maja u 18 sati. Ukoliko eto nemate ništa posebno sutra u jutarnjim satima, eto nedjelja je, pa ukoliko želite biti i dio ove posljednje scene Jasmile Žbanić, posebno statiskinje, znači pozivaju se statiskinje da sutra dođu ispred Vječne vatre, a snimanje će biti obavljeno u periodu od 7.30 do 12.30.

6 minuta ostalo je do 13 sati, prije još jednog pregleda vijesti dana, evo informacije, kažu bosansko-hercegovački reperi Džala, brati Buba Koreli održali su koncert u prepunoj areni Zagrebu u okviru turneje pod nazivom God Tour. Najprije nastupila DJ-ca Forora, Džala, brat i Buba Koreli su od samog početka raspjevali publiku koju su većinski činile mlađe generacije. Neki od hitova koji su izveli su Toronto, Babylon, Bez koda i drugi, a Elena Kitić izazvala je oduševljenje kada se pojavila na sceni. Njih troje su između ostalog pjevali Puklo nebo i pjesmu Ne volim. Oni već godinama sarađuju zajedno.

jedna, upravo su joj oni prije 10 godina pomogli da započne svoju muzičku karijeru. Tada je sa Đalom bratom objavila pjesmu Folira, koja je gotovo momentalno postala popularna. A kao druga košća na ovom koncertu nastupila je srbijanska pjevačica Teodora Džehverović. Među hitovima koje je otpjevala je 6 ujutro, a BH reperi su ovaj koncert rasprodali za manje od sat vremena. Zakazali su i drugi koncert u Zagrebačkoj areni koji će biti održan večeras, a o atmosferi ne trebamo ni govoriti, jel, ako je sinoć dakle bilo pravo ludilo, bit će i tako i večeras u Zagrebačkoj areni. Nisam pronašao nešto od Elene, ali ima tata, pjeva Mile Kitić i pjesma, ona čuvena pjesma Kraljica trotoara.

godine temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije. Ovaj datum se obilježava i kao dan borbe protiv fašizma i datum kapitulacije nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je na vojnoj paradi na Crvenom trgu povodom dana pobjede nad nacističkom Njemačkom izrazio uvjerenje da će Rusija pobijediti u ratu protiv Ukrajine. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudi za prethodni postupak općinskog suda u Živinicama stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Najla Jusića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je kao predsjedavajući gradskog vijeća Živinice počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Obilaskom pet spomen obilježja na mjestima bivših logora te manifestacijom ispred kulturno-sportskog i rekreacijnog centra sutra će biti obilježena 34. godišnjica zločina nad logorašima u Hadžićima. Do jučer je potvrđeno 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru u Atlantskom okeanu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Povodom Dana Evrope, besplatni javni koncert na kojem će nastupiti poznati DJ-vi, bit će održan večeras sa početkom u 19 sati na trgu ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Utakmicama 33. kola VVN lige Bosne i Hercegovine koje se igraju danas, bit će nastavljeno takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu u terminu od 18.30, sastaju se Radnik Zrinski i Rudar Sarajevo. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Proljeće je, pa bit će ljubavi. Evo, ja sam se umeđu vremenu nastavio dopisivati sa našom slušateljkom iz Danske, Deula. Dakle, ona kaže, njena čerka se zove Azra, kaže da je rodom Saromanije, u Sarajevo je do rata živjela, evo, 33 godine već u Danskoj, i Halid Bešlić bio je, rahmeti Halid Bešlić, bio je rođak. Kaže naša slušateljka, doći ću ja u Sarajevo i naravno da posjeti Radio Vogošću, evo, za Deulu i za sve vas, Romanija.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro večer. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći, koja je u ovom izdanju najvećim dijelom posvećena najznačajnijim datumima vezanim za područje općine Vogošća, a tiču se agresije na Bosnu i Hercegovinu. Još jedan put dobro večer i dobro nam došli. U organizaciji Udruženja građana Svračani u Vogošanskom naselju Svrake u subotu 2. maja održana je manifestacija sjećanje na 2. maj 1992. godine, dan napada na ovo Vogošansko naselje. Godišnjica napada na Svrake i nakon 34 godine bolno je sjećanje svim Svračanima i stanovnicima Semizovca na strahote koje su preživjeli tog 2. maja i u danima koji su uslijedili nakon 2. maja.
1: Manifestacija Istina i sjećanje u organizaciji Udruženja Svraćani simbolično je počela u 10:55 kao podsjećanje na napad koji je startao u 22:55. Brojni građani prisjetili su se herojskog otpora pripadnika Patriotske lige Bosne i Hercegovine, aktivnog i rezervnog sastava policije i drugih građana koji su prije 34 godine u ovom naselju se uputili u neravnopravnu borbu mnogo opremljenijeg i nadmoćnijeg neprijatelja, a delegaciju općine Vogoš predvodio je načelnik Migdad Hasanović.
2: 2. maj, evo, nekako nam je fokus uvijek u gradu na tu kolonu, napad specijalne jedinice koji se desio na Predsjedništvu, no međutim ono što često ostane zaboravljeno jeste da također 2. maja je izvršen napad na naselje Svrake. Nažalost, ono što moramo reći, taj napad je prije svega izvršen od lokalnih četničkih snaga potpomognutih sa Jugoslovenskom narodnom armijom, i ono što ovdje jeste, mi ne želimo da to padne u zaborav, da također su građani tada pružili otpor. Nažalost, nakon toga ono što je slijedilo, razni kazamati koji su na prostoru

0: Vogoši je napravljen, kroz koji su prošli naši građani, je nešto što moramo nazvati agresijom, odnosno fašizmom koji se desio u tom momentu. O ovim obilježavanjima želimo da se istina spominje, da se govori i da se oni historijske činjenice spominju na onakav način kako se one dešavale.
1: Prisutnima se obratio i Hikmet Prutina, predsjednik udruženja Svraćani, koji hronološki opisao sve što se dešavalo od početka 1992. godine.
2: Ovo je kontinuirani nastavak, znači obilježavanje onoga napada 2. maja 1992. koji se desio na naše naselje u koordinaciji s opštinom i ovim našim pratećim i službama, znači i uz pomoć naših donatora ponovo smo organizovali ovo da se ne zaboravi sjećanje, šta se je dešavalo, mlađe generacije da znaju šta ih može čekati ako zaboravi to što se desilo. Tako da je ovo jedan vid obnove tih sjećanja, događaja, loših koji se dešavalo u 90. godina, naših kolega, komšija, suboraca koji su poginuli, sjećanje na njih, na njihove žrtve, na naše šehide, naših 27 ljudi, 8 koji su odvedeni sa ovog područja, za čiji su sudbinu ništa ne zna još. Znači, samo da se ne zaboravi.
1: Obilježavanju godišnjice prisustvovao je Jedin Smajić, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Bosanski usud su stradanja i hrabrosti. Stradanja ničim izazvana zbog pretenzija nekih drugih da uzmu ono što im ne pripada, a sa druge strane nevjerovatna hrabrost uz Božju pomoć omogućila je da imamo ovo što imamo danas. Danas imamo šansu da radimo više, da radimo bolje, da kreiramo neke nove vrijednosti. Istina, ne ide nam baš najbolje, nadamo se da ćemo raditi neki reinženjering u nekom smislu društva i države i da ćemo ipak učiniti budućnost generacijama koje dolaze iza nas bolje.
1: Srbi su prinudno u kasarni JNA u Semizovcu zatočili više od 500 mještana Svraka, odakle su ih dalje odvodili u njihove logore, bunker kod pansiona Kontiki u Voguši, Nakina garaža na Vogušenskoj petlji, a kasnije i u planinu kuću u Svrakama, u kojima su prolazili kroz različite vrste psihičkih i fizičkih tortura. Bošnjaci koji su ostali u naselju van agresorskih logora su poubijani, a za 25 mještana Svraka koji su iz planine kuće u Svrakama odvedeni u nepoznato još se traga.
4: A tradicionalnim godišnjim skupom u Vogošći logoraši naše općine obilježili su 5. maj, dan logoraša općine Vogošća, te još jednom podsjetili javnost na sve ono što se dešavalo u logorima na području općine Vogošća tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, te odali počast onima koji danas nisu među živima.
5: Intoniranjem državne himne i polaganjem cvijeća na spomen obilježju ubijenim logorašima općine Vogošća otpočeo je godišnji skup logoraša u znak sjećanja na sve koji nisu preživjeli vogošanske logore. Tom prilikom okupljeni su se prisjetili da je kroz te logore prošlo više od 800 logoraša, od kojih polovina nije doživjela da budu oslobođeni. Predsjednik udruženja logoraša Vogošća Ahmed Hido istakao je koliko je značajno stalno podsjećanje na stradanja logoraša, vrlo emotivno je govorio o pojedinačnim stradanjima i užasima kroz koje su zatočenici vogošenskih logora prošli.
6: Mi ovi koji smo preživjeli logor, bunker i koji su još, ne samo ja, nego ostali, mi smo sami sebi dali zadatak ko preživi da će obilježavati ovaj dan 5. maj. Jer to, hvala Bogu, ostalo nas je malo, 800 je prošlo kroz logore, često je ubijeno, još uvijek se traga oko 28 ljudi, nema povratka. Šta da pričam, še svemu 34 godine, vidimo kako vlast, država vodi računa o nama, jer smo uvijek apelovali, tražili da nas uzmu u zakon kako bi djeca mogla otići doktor, da se liječe, žene, majke. Međutim, moji logoraši, sluha nemaju. Što se tiče obilježavanja, mi smo zadovoljni sa odzivom građana, jer ipak ima još ljudi koji voli ovu Bosnu i želi da čuje šta se je desilo prije 34 godine. Međutim, kamo puca sreća, evo imamo sliku, pa gledamo preko puta, ima kafana, sjede, nismo mogli izaći na 20 minuta, to je crmota. Ali Bože moj, taki smo i jednog dana sami ćemo sebi skopati jamu. Neće eto vam drugi kopat, sami ćemo sebi skopati.
7: Danas smo se okupili da dostojanstveno obilježimo dan logoraša općine Vogoša kako bismo dali počast svim nevi.

0: zajedno stradalim i sačuvali sjećanje na teške dane kroz koje su prošli naši sugrađani. Odavanjem počasti ubijenim logorašima prisjećamo se više od 800 ljudi koji su prošli kroz dvogoršanske logore, od kojih, nažalost, mnogi od njih nisu dočekali slobodu. Ne okupljamo se zbog osvete, nego zbog opomene istine da se ovako zlo nikada više ne ponovi. I naša je dužnost da čuvamo sjećanje i da prenosimo istinu mlađim budućim generacijama, ali da gradimo društvo u kojem će pravda i ljudsko dostojanstvo imati prednost. U ime općine Vogoša zahvaljujem se Udruženju logoraša na organizaciji današnje manifestacije, a općina Vogoša na čelu sa općinskim načelnikom gospodinom Migdadem Hasanovićem će svakako i dalje biti tu kao podrška i u svoje logoraše, njihove porodice, njegujući kulturu sjećanja i istinu.
1: U programu su nastupili Muhamed Kljajić i Mila Grbo.
2: Onda kada sve utihne, ostane samo praznina koja te pritisne iznutra. Kao da nema više ničega za što bi se mogao uhvatiti u toj tišini.
1: Bila je ovo prilika da se bivši logoraši, pozvane delegacije i prisutni gosti polaganjem cvijeća i odavanjem počasti prisjete svih onih koji su 92. godine prošli torture vogošenskih logora.
3: U Vogoši je svečano i dostojanstveno obilježen i 9. maj, dan dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani i Zlatna policijska značka. Položeno je svijeće i odata počast na centralnim spomenobilježima u Vogoši. Centralno obilježavanje Dana Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine ove godine održava se u Ugoraždu.
1: Povodom 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana i Zlatne policijske značke u općini Vogošća upriličeno je tradicionalno okupljanje članova udruženja dobitnici najvećih ratnih priznanja. Koordinacija boračkih udruženja i delegacija općini Vogošća položili su cvijeće na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima te spomenicima civilnim žrtvama rata i logorašima.
4: Danas prvenstveno možete i da vidite ovdje i vi naši gledalci da su to većinom majke i supruge dobitnika najvećih ratnih priznanja. Uglavnom su to pripadnici armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine koji su ponijeli najveća ratna priznanja i tu su obuhvaćeni i šehidi odlikovani tim ratnim priznanjima. Ovo okupljanje mi smo uklopili sa datumima koji su vrlo značajni za boračku populaciju i sam odbrambeno-oslobodilački rat 92. 95. godina, to je evropski dan pobjede nad fašizmom 9. maj i centralna manifestacija sutra se dešava u Goraždu gdje će biti okupljanje svi živi dobitnika ratnih priznanja i tu će da uz organizovan prijevoz i cijelodnevni program u Goraždu koji je isplaniran da se provede taj dan i da se izvrši jedan presjek stanja na kojem se nalazi ta boračka populacija. Mislim da ne smijemo ni jednog dana, ni jednog momenta, ni jedne minute da budemo na marginama ovog društva. Mislim da ne smijemo nikada dozvolimo sebi da dademo u zaborav naše šehide, naše suborce koji su dali svoje živote i ne smijemo da zaboravimo da je na našu državu Bosnu i Hercegovinu kako sa istoka tako za zapad izvršena agresija i da su narodi Bosne i Hercegovine ustali odbranu svoje države i svoje državnosti. Hvala dragom Bogu pa smo uspjeli u tome, sačuvali smo svoju državu, imamo svoju državu, a uređenje unutar države ćemo da namještamo i ljudi i naredne generacije neka radi na poboljšanju uslova za život svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini. Ja ovom prilikom želim da uputim čestitku svim Bosancima i Hercegovcima i da im čestitam 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i da ne smijemo da se opuštamo, moramo da budemo spremni. Svi naši susjedi koji su bacili oko na našu državu Bosnu i Hercegovinu nikada neće odustati od te nakane i oni će i u budućnosti zasigurno da uvijek rovare i da nastoji da preuzmu bosanska bogatstva, bosanski narod, bosansku teritoriju, međutim

0: i generacije koje dolazi sigurno će biti spremne i spremne su da učine možda i više nego što smo mi dali od sebe.
1: Danas sam evo s ponosom i djelomično s tugom, prije svega s ponosom to da smo u društvu najhrabrijih i najvećih sinova Bosne i Hercegovine koji su zato dobili najveće odlikovanja, to je zlatni njenak, odnosno zlatna policijska značka, a s druge strane tu su i njihove poroce, tuži smo zato što su na ovom putu za današnju slobodu i demokratiju i priliku da uživamo u njoj, oni na tom putu položili svoje živote, ali evo ono što možemo reći jeste da smo danas ipak nada se ponosni na naše najzlatnije, naše najhrabrije momke koji su nam omogućili da naša Bosna i Hercegovina opstane i ostane, a amanet koji su nam ostali je da čuvamo Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu.
2: U zgradi općine Vogošća upriličeno je i tradicionalno druženje sa načelnikom Migdadom Hasanovićem i pomoćnicima. Ovom prilikom evocirane su uspomene na dane odbrane od agresija, za sve članove udruženja uručene su i skromne novčane hedije.
3: Još jedno svečano i dostojanstveno obilježavanje smo zabilježili u našem gradu. Naime, i ove godine su članovi udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata na Đindinom brdu uz prikladan program proslavili 9. maj, dan pobjede nad fašizmom.
2: Povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, Dana Europe i Dana dobitnika Zlatnog Ljiljana i Zlatne policijske značke, na spomeniku i spomen kosturnici Đindino brdo u Vogošću upriličeno je prigodno obilježavanje ovog datuma. Organizator ovog okupljanja bilo je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Vogošća uz podršku općine Vogošća, a uz učešće ostalih boračkih udruženja koja djeluju na području općine Vogošća.
4: Naša intencija i platforma djelovanja u budućnosti je osvrt na mlađe generacije i bez obzira što mi usput obilježavamo značajne datume iz Narodno-oslobodilačkog rata 41. i 45. dužnost sam je upoznati mlađe naraštaje i sa ovim trenutnim narastućim fašizmom, odnosno neofašizmom koji je zavladao maltene u cijelom svijetu. I na taj način da ukažemo da nikada ne dožive ovo što su naši preci i što smo mi doživljavali u ratu, odbrambeno oslobodilačkom ratu 92. 95. Da malo se posvete tome i upute, da znaju najprije da uče školu, da stiču ove akademske titule, da znaju obraniti svoju državu, njeno postojanje, nastajanje i da znaju u svakom pogledu gdje žive, kome pripadaju i kako smo prošlost imali. A da uz to imamo, da oni imaju bolju budućnost. Mi stariji smo nešto proživili, bilo je fino, lijepo, ali njima želim sve najljepše da nikad ne dožive što smo mi i naši preci doživjeli.
5: Danas obilježavamo 9. maj, Međunarodni dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i Dan Europe. S posebnim poštovanjem dakle odajemo počast svima koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma i za slobodu koju danas živimo. Njihova žrtva nas obavezuje da čuvamo istinu, njegujemo kulturu sjećanja i da gradimo društvo zasnovano na miru, zajedništvu, međusobnom uvažavanju. Posebno zahvalnost u ime općine Vogošća upućujem Udruženju antifašista i boraca NOR općine Vogošća, nosiocima današnje manifestacije koji njeguju tekovne antifašističke borbe i čuvaju uspomen na heroje, dakle koji su dostojanstveno se borili za dostojanstvo čovjeka i slobodu svih naroda. Općina Vogošća će i dalje, kao i do sada, podržavati projekte svih boračkih udruženja sa područja naše općine koji njeguju kulturu sjećanja i obilježavanja svih važnih historijskih datuma.
6: Sloboda nije priča iz knjiga, ona je glas koji danas šapuće čuvajmo.
2: Prigodni program pripremili su učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac i mališani vrtića Ljiljani. Cvijeće na spomeniku i spomen kosturnici položile su brojne delegacije.
3: Petogodišnjica spomen sobe šehida i poginulih boraca općine Vogošća i Muzeja hrabrosti obilježena je također u Vogošći, a u obilježavanju ovog malog jubileja prisustvovale su brojne zvanice, među kojima je bila i delegacija općine Vogošća na čelu sa načelnikom Migdadom Hasanovićem.
2: Danas je obilježena peta godišnjica

0: Za postojanja spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća, odnosno Muzeja hrabrosti. Udruženje za zaštitu istorijske vrijednosti Haber kao nosilac projekta je organizovao prigodnu manifestaciju na kojoj su prisustvovali članovi porodica šehida i poginulih boraca, učenici vogošćanskih osnovnih škola kao i drugi brojni gosti iz Vanice.
1: Danas je obilježena peta godišnjica osnivanja spomen sobe i muzeja hrabrosti općine Vogošća. Prisustvovalo je mnogo ljudi, drago mi je što je ti isti ljudi i ta djeca osnovnih škola ne zaboravljaju ono zašto su naše heroje dali živote, a to je da smo mi danas tu. Ja poručujem ostalim i gledateljima i slušaocima da malo češće dolaze u ovu spomen sobu jer imaju šta vidjeti.
0: Sa posebnim emocijama o pravim herojima, braniocima Bosne i Hercegovine, govorio i općinski načelnik Migdad Hasanović.
2: Drago mi je da smo danas ovdje se okupili danas veliki broj djece. Prije svega u Muzeju hrabrosti ono što djeca imaju priliku da vidi jeste da agresija na Republiku Bosne i Hercegovine je nešto stvarno što se desilo i da u prvom licu kroz sve rekvizite koji tu postoji vidio stvar kako je to izgledalo tih dana. Nisu to bile nikakve specijalne vojske, nisu to bile nikakve specijalne ljudi, to su bili obični ljudi, obični u uniforma koji su bili prisiljeni u tom momentu da se prilagođavaju toj situaciji, iako su imali vjerovatno hiljade drugih planova. Drago mi je danas da su ovdje bili, da ne dozvoljavaju da istina padi u zaborav i da osvježavamo to osjećanje čisto iz jednog razloga, a to je da se nikad ne ponovi i ne dogodi ono što se dogodilo, a to je agresija i brutalno ubistvo nas Bosanaca i Hercegovaca.
3: Prvi put da sam prisutna na obilježavanju, inače dolazim, posjećujem spomen sobu naravno, i zahvaljujući vama, vašoj televiziji, ja sam uvijek u toku svega. Zahvaljujući vama, ja sam saznala da je otvorena i te godine sam došla i vidjela ovdje u spomen sobu. I sad za mene šta znači, ja se uvijek vratim unazad. Ja znam da kažu treba pričati, prenositi na mlade, što je istina. Ja znam, ja ne mogu zaboraviti, moja djeca ne mogu zaboraviti.
0: U sklopu obilježavanja pete godišnjice spomen sobe u Vogošću otvorena je izložba Opomena mlade arhitektice Nermine Memić.
4: Izložba Opomena nastala je s ciljem sjećanja na ubijene živote u genocidu u Srebrenici, ali na sve ubijene živote na cijeloj teritoriji tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ciklus broji 17 ilustracija, a premijerno je predstavljena 2022. godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočar.
5: I evo danas ovdje bit će otvorena za sve oni koji žele da vide i naravno ova izložba služi zato da opominje da nam se nikad ništa slično ne dogodi.
4: Tako je, dakle ovaj događaj obilježavanja spomen sobe šehidima i poginulim borcima od 92. do 95. godine, odnosno 96. općine Vogošća, kvalitetan je događaj da u stvari pružimo podršku porodicama i da znaju da smo tu uvijek uz njih i da ćemo uvijek se sjećati, opominjati i poručivati da nam se genocid nikada više ne smije dogoditi.
0: Hadrović je poručio da misija spomen sobe ostaje ista, čuvanje kulture sjećanja istine kao da nastavljaju i dalje raditi odlučno i dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini.
6: 4. maj je Međunarodni dan vatrogasaca, a mjesec maj u cijelosti posvećen je zaštiti od požara. Upravo povodom ovog datuma vogošćanski dobrovoljci ugostili su članove Edukativno-kreativnog centra Teta Pričalice iz Vogoše, kojima su priredili srdačnu dobrodošlicu i obilazak prostorija te upoznavanje sa alatima i opremom koju koriste u akcijama spašavanja.
0: Povodom Svjetskog dana vatrogasaca, mališani su posjetili vatrogasno društvo Vogošća gdje su imali priliku upoznati se sa odgovornim i hrabrim zanimanjem vatrogasca. Kroz zanimljivu prezentaciju i druženje sa vatrogascima djeca su naučila kako izgleda njihov radni dan, ali koliko je važno brzo i pravilno reagovati u vanrednim situacijama.
7: Danas nam je u posjetu došao jedno obdanište tu i produženi boravak Teta Pričalica i mi smo danas potrudili se njima da objasnimo čime se to mi bavimo, što mi to radimo. Općenito vatrogasno društvo Vogošća gaji jednu vatrogasnu kulturu. To je taj uzrast koji je sad već treba da se školuje, da zna te neke osnove ponašanja u nekim situacijama koje su opasne. Uglavnom, mi smo danas njihovom uzrastu pokušali da približimo šta su to vatrogasci, koji je

0: To broj vatrogasaca i čime se to mi bavimo?
1: Pa danas nam je svjetski dan vatrogasaca. I u stvari htjeli smo da obilježimo to sa našim najhrabrijim ljudima, pa mogu komotno reći na svijetu, tako da djeca stvarno uživaju, shvataju što znači biti vatrogasac, na neki način shvataju što znači biti hrabar, što znači biti iskren i imati empatiju, a danas empatije je jako malo, tako da je ovaj vid edukacije itekako značajan, ne samo za djecu, vjerovatno će oni prepričavati to i svojim drugarima i roditeljima, što znači da je značajan i za odrasle.
2: Posebnu pažnju privukla je vatrogasna oprema i vozila koja su mališani imali priliku vidjeti izbliza.
3: Teo, danas ste došlo posjetu vatrogascima. Jesi ranije imao priliku da vidiš šta to vatrogasci radi?
4: Jesam, imao sam priliku da vidim šta vatrogasci prije rade.
3: I šta si to naučio?
4: Naučio sam da su vatrogasci najhrabriji ljudi.
3: Da, i šta to oni rade?
4: Oni spašavaju ljude, životinje itd. itd.
3: Da, što ti je danas najzanimljivije ovdje?
4: Danas mi je najzanimljivije zato što sam posjetio vatrogasce i što sam vidio opremu od njih. I jedva sam čekao da dođem, da ih vidim.
3: Da li bi ti htio možda biti vatrogasac kad porasteš?
4: Da.
5: Danas smo imali priliku da ugostimo, tako da kažem, mališane, da vide jedan dio čime se vatrogasno društvo Vogošća bavi, onaj, hajmo reći, najzanimljiviji. Njima je, vidim, ono, zanimljiv najviše kamion i oprema vatrogasna. Pa vidim da već mališani već znaju neke stvari o vatrogascima, zapravo, što je jako bitno, znaju broj vatrogasaca koji se nadam da im nikad neće biti potreban, ali jako je bitno da znaju. Jako se interesuju, vidim, za vatrogastvo, tako da ja vjerujem da će sigurno neko od njih zainteresovati ovom prilikom, možda više jednog dana postati član vatrogasnog društva Vogošća.
0: Pored toga, jel, što su pogledali tu bager, naš kamion, vatrogasno društvo Vogošća ima svoje potražne pse, pa na kraju smo imali pripremili jedno iznadženje, naš pas Đurđo potražni, koji je onako umiljat, da se malo igra sa njima i da se slikaju sa njima.
2: Ova edukativna posjeta bila je prilika da se djeca dodatno upoznaju s važnosti zaštite od požara, ali i da razvijaju svijest o značaju vatrogasaca i njihovih četveronožnih pomagača u zajednici.
6: Na kraju jedan mali sportski prilog. Naime, već godinama traje kontinuirana saradnja javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo Oaza, koja je uspješno nastavljena sportskim druženjem kroz treninge i međusobna prijateljska natjecanja korisnika ovog centra. Zajedno sa njima bili su i korisnici ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje iz Pazarića. Već desetak godina traje kontinuirana saradnja javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo Oaza, koja je danas uspješno nastavljena sportskim druženjem kroz trening i međusobna prijateljska natjecanja korisnika ovog centra. Zajedno sa njima danas su bili i korisnici ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje Pazarić.
7: Projekat koji je javna ustanova KSC Vogošća već dugi niz godina organizuje, odnosno kroz projekat sa Oazom Sarajevo. Projekat se pokazao kao jako dobar i kvalitetan. Projekat je ne samo sportski, nego ima i zabavni duh, imaju nova upoznavanja. Evo danas imamo, recimo, gosti u Udruženju iz Pazarića koji su gosti u Oazi, tako da nam je drago da to dobio novu dimenziju.
6: Trenažni procesi se obavljaju sa edukovanim trenerima u poslanicima ustanova. Osim što se druže, međusobno upoznaju, ove aktivnosti doprinose poboljšanju koncentracije, discipline i sposobnosti praćenja pravila igre, razvijaju motoriku i uopće poboljšavaju kvalitetu života.
8: Pa ovo je ovdje danas jedan kao trening nas svi ovi udruženja što postoje, većinom iz Tuzle, iz svaki ovih regiona. Mogu vam reći, meni je sport sve, meni je sport život, uživam, Bogam, kad

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

nas, dragi moji, u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Malo ćemo krenuti sa nekim novim pjesmama, a onda polako se spuštati u prošlost, sve tamo negdje do 60-ih godina prošloga vijeka. Ali po starom dobrom običaju, prvo slušamo nešto što je novo, nešto što je ispod čekića, a to što bi se reklo da je ispod čekića, to je novi singl grupe Letu štuke. I uvijek mislim da Letu štuke ne mogu dalje, ne mogu bolje, a oni mene uvijek iznenade. Tako su i ovaj put napravili sjajnu pjesmu, Stvoreni od zvijezda. Reklo bi se po nazivu da je to neka ljubavna pjesma. A nije, poslušajte pažljivo ovaj tekst. Letu štuke, Stvoreni od zvijezda.

Dobro se sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. Jo grupa je napravila svoj komercijalni proboj, novi komercijalni proboj u 80-im, tamo 1987. godine sa albumom Od zlata jabuka, pa je slijedio još uspješniji naredne godine album Ima dana, a onda je Jo grupa manje više živjela na staroj slavi, tu i tamo bi snimili neki novi album, a prije nekoliko dana izašao je njihov novi album. Ali sad to novi, to vam je uslovno. Jeste novi album, ali nisu nove pjesme. To su zapravo nove pjesme urađene u reggae maniru. Jo grupa otišla na Jamajku. I tamo su, onako se baš inficirali reggae zvukom, i te neke svoje stare hitove obradili su u novim aranžmanima, da zvuče baš onako reggae. Između ostalog i pjesmu Od zlata jabuka, a album im se zove Busto Zion ili Autobus za raj, kako vam je draže. I Jo grupa vam nudi Od zlata jabuka.

I tako su vam momci iz grupe preplovili, preletili kako god hoćete okean, da dođu do Jamajke, a poneko je ostao i bez svoga mora. Što bi rekao Balašević, poneki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora, to je izuzetan peh. On je tu pjesmu Panonski mornar otpjevao 1979. godine na Splitskom festivalu i pobjedio. I onda su svi počeli da ga zovu Panonskim mornarom, da je to tako, toliko postalo ofucano, izlizano, da ja recimo tu frazu nikada u svojim tekstovima nisam upotrijebio. Ali se toliko uvriježila u narodu da kada je prije 5 godina 2021. godine od posljedica korone preminuo Đorđe Balašević, njegove sugrađanke, djevojke iz grupe Do Frajle, snimile su pjesmu koju su nazvale Panonskom mornaru, objavili je u maju 2021. godine, a pjesmu su sastavili od svih tih nekih refrena, naslova Balaševićevih pjesama. Pa meni je zazvučalo onako zanimljivo, možda će i vama. Do Frajle, Panonskom mornaru.

Prije 15 godina grupa Teška industrija, ona u kojoj nije bilo ni Vajte ni Gabora Lenđela, ona koju su predvodili Vedat Hadžiavdić i Ivica Propadalo, u kojoj je pjevala tada Lea Mijatović, dakle te 2011. Teška industrija objavila je album Bili smo raja. Zanimljiv album zato što su na njemu obradili neke pop, a bogami i neke folk hitove sarajevske muzičke scene. A zanimljivo je da je ploču otvarala jedna pjesma koju je proslavio i otpjevao Halid Bešlić. Pjesma U meni jesenje, koju je Bešlić snimio na albumu Robinja 1998. godine, e sada je dobila svoju rockersku varijantu u izvedbi Teške industrije. Evo da čujete kako Teška industrija izvodi pjesmu U meni jesenje.

Mislim da nije baš lako naučiti hodati u štiklama, pogotovo onim visokim. To nekako ide korak po korak, valjda djevojke to nauče s vremenom ili s vremena na vrijeme. E, pjesma se zove Korak po korak, a album se zove S vremena na vrijeme, a grupa je Prljavo kazalište. I sve se to dešava prije 30 godina, 1996. godine, izlazi njihov album S vremena na vrijeme, a pjesma koju ćemo čuti zove se Korak po korak.

I još nešto od prije koliko to, 30 godina, još nešto iz 1996. godine, divlje jagode su stalno mijenjale postavu, pogotovo su mijenjale pjevače, pa se znalo desiti da na jednom albumu imaju 3-4 različita pjevača. Tako se desilo i na albumu iz 1996. godine, albumu 100 vjekova, ali imali su uvijek jednog ključnog čovjeka. Dakle, autora, kompozitora, imali su gitaristu, vođu benda, Zeleta Lipovaču. A tu su se uključivali razni kompozitori, autori, pa između ostalih i Dino Merlin je radio za Divlje jagode, nećete vjerovati. I baš to na tom albumu iz 1996. godine, on im je dao pjesmu Meni je lijepo, ja volim slijepo. Evo da čujete kako to zvuči kad jagode izvode Dininu pjesmu.

sad, 96. i Divlje jagode i Dino Merlin bili su baš onako etablirani, velike zvijezde, ali se pojavljuju i neki novi sarajevski bendovi. Recimo, pojavljuje se bend Sarajevska ruža, u kojem tada svira i pjesme pravi Rizo Lukačević, koji će kasnije postati Rizo Ruža. On na tom njihovom prvom albumu iz 96. još uvijek nije pjevao, propjeva će na narednom albumu, a onda će jednostavno raspustiti bend i nastaviti kao Rizo Ruža. Meni lično taj njihov prvi album jeste najbolji i jeste najdraži. Album se zove Živimo zbog ljubavi, a vrijeme je da čujemo naslovnu pjesmu.

I polako mi idemo u predratne godine, 1991. maj 91. prije 35 godina, slušao se tada novi album Plavog orkestra, album Simpatija, i taj album je bio toliko raznolik, toliko šaren da je to teško i zapovjerovati iz današnje perspektive. Bilo je tu čak i nekih starogradskih pjesama, recimo kao ova koju ćemo mi čuti, pjesma Riješih da se ženim dok sam još te mlad, baš onako starogradski zvuči. Loša se ni dan danas nije oženio, ima svoju stalnu partnericu, živi u toj, kako bismo rekli, nevjenčanoj vezi, ali se nikada nije oženio, iako je prije 35 godina pjevao Riješih da se ženim.

Šta da vam kažem, da bi se čovjek odlučio na takav korak kao što je brak, mora da se desi neka vrsta magije. Ne može to tek tako. A ta vrsta magije, čudna magija, a kind of magic, sjećate se toga prije 40 godina, u martu 1986. izašao taj album A Kind of Magic grupe Queen, ali smo baš onako prije 40 godina, taj maj, juni, juli te godine baš slušali te pjesme s tog albuma, a prvi single zapravo i bila je naslovna pjesma A Kind of Magic i Queen.

Zadržat ćemo se mi malo u 86. i slušati nešto sa albuma koji je tada objavila grupa Azra, trostruki album It Ain't Like in the Movies at All. Objavili ga u Holandiji, Diskoton ga ovdje objavio, i to su bile neke engleske verzije, engleski prepjevi Azrinih pjesama. Znate koja je ovo? Pretty Woman Passing Through the Town, ili što bi rekao Johnny na svojoj kajkavštini, lijepe žene prolaze kroz grad, ali na englesku.

Pazite sada, dva možda ponajveća hita iz 86. ili dvije pjesme koje su sigurno se našle među pet najpoznatijih, najvećih hitova 1986. godine, godine koja je bila prepuna hitova. Prvo je jedna pjesma sa prvog albuma Crvene jabuke i za tu pjesmu Zlatko Aslanagić mi je priznao da je refren te pjesme pokupio, čuo od nekog taksiste. Jednostavno nije mogao da ga izbaci iz glave i od toga je nastala pjesma. Od toga je nastao Dirlija, Crvena jabuka i Dirlija 86.

A taj etno motiv, taj folk motiv u pjesmi našao se i kod Senada od Bosne, koji je nakon trogodišnje pauze vratio se na Zagrebačkom festivalu sa jednom pjesmom, ostao jako zapažen na tom festivalu, a onda je tu pjesmu uvrstio i na album Tri godine samoće, da pokaže taj period od tri godine nerada, šta ja znam, već malo simbolično. A pjesma o kojoj govorimo zove se Jasmina. Kako ono, crno oko moje, dilda djevojko, Jasmina, Jasmina, zlatna jabuka. Eto, imali smo zlatnu jabuku kod Ju grupe, imamo i kod Senada od Bosne. Boga mi, ovu emisiju treba nositi zlataru i pretopiti dok je vrijeme. Senad od Bosne, Jasmina.

86. meni je jedan od dražih albuma bio taj album grupe Laboratorija zvuka, album Nevinost. Nisam vam puštao one pjesme koje nisu baš radiofonične, a bilo je takvih dosta, ali se našlo tu i pjesama onako koje su baš bile prihvatljive za radio, pa čak su obradili jedan svoj stari hit, ali u novoj nekoj verziji, pa je još bolje zazvučao. Pjesma Skakavac joj zašao u rukavac, jedna baš prava ska pjesma i Laboratorija zvuka.

Eto, to je bilo nešto sa beogradske scene 81. A sa druge strane te scene, taj novi val oličen je u grupama kao što su bili tada Šarlo Akrobata, električni orgazam, Idoli, i svi su oni nekako krenuli svojim putem, razišli se u jednom trenutku, a Idoli su potpuno sve iznenadili kada su objavili svoj prvi mini album Vis Idoli sa svega 6 pjesama, i na kojem je to bilo, to je zvučalo baš onako šlageraški, šlagerski, kako god hoćete, pa su čak obradili jednu pjesmu iz 60. godina, temu, muzičku temu iz filma Ljubav i moda, koju je pjevao glumac Vlastimir Đuza Stojković. Znam, pričali su mi, kada su htjeli da urade tu pjesmu, da su zvali u Glupo doba noći Đuzu da ga pitaju kako ide tekst. Nisu baš mogli sa ploče da ga dešifruju. Pjesma se zove Devojko mala i Idoli.

1981. godine i atomsko sklonište kao da počinje iznova, zato što su prekinuli saradnju sa svojim dugogodišnjim tekstopiscem Boškom Obradovićem, a sve konce autorski u grupi preuzeo je Bruno Langer. I oni su postali nekako u tom trenutku bliži publici, razumljiviji, komercijalniji, nisu više pjevali o teškim, bitnim temama, pa se čak u njihovom, tada u njihovim pjesmama možete u jednom momentu čak čuti i harmoniku. Nećete vjerovati, na tom tada njihovom albumu Ekstra uterina, ili što bi bilo u prevodu Izvan materična trudnoća. Šta su htjeli da kažu nazivom te ploče, ko će ga znati, jednom ću pitati Brunu Langera sigurno. A taj album otvarala je pjesma Smanji gas. Ma nećemo, idemo punim gasom sa atomskim sloništem. Smanji gas.

Kao što rekoh, idemo punim gasom ili idemo brzinom svjetlosti. Ili brzinom zvuka, eto da ne budemo baš pretjerani. A o brzini zvuka ili brzinom zvuka išla je i grupa Winx. Grupa koju je nakon razlaza sa Beatlesima osnovao Paul McCartney. Pa je McCartney imao neke albume pod svojim imenom, pa je neke imao pod imenom Winxa, ali je to uglavnom on radio sve, a onda je na albumu At the Speed of Sound ili Brzinom zvuka uglavnom podijelio sve to na članove benda i nije se to pokazalo baš kao najbolje rješenje. Dao im je čak i neki autorski prostor, međutim, očito je svima bilo da tu funkcionišu samo pjesme koje je napisao baš Paul McCartney. Jedna od njih je otvarala taj album, jedan od dva velika singla sa tog albuma, pjesma Let It In i Winxi.

I da, zaboravio sam vam reći da se to sve sa Wingsima dešava prije 50 godina, 1976. godine, a 1976. godine na Zagrebačkom festivalu pojavio se Zdravko Čolić i opet nije pobjedio. I još će jednom ići na taj festival i na festivale uopšte naredne godine i shvatit će da njemu festivali ne trebaju, da mogu samo da ugroze njegov rejting. A imao je odličnu pjesmu na tom Zagrebačkom festivalu. Imao je pjesmu Ti si bila, uvijek bila i Zdravko Čolić od prije 50 godina.

I Zdravko Čolić je još uvijek aktuelan, dakle, primit će se 60. godišnjica njegovog profesionalnog bavljenja muzikom. To je prosto za nevjerovati. I aktivani. Aktivni su indeksi, do duše odavno, od 1999. godine, nisu imali nove pjesme, ali zato sviraju, zato se pojavljuju, zato podsjećaju na svoje stare pjesme, a ova pjesma od prije 55 godina iz 1971. godine, iako ima naziv koji svi znaju, većina je pamti po refrenu i zovu je po refrenu. I nikada neće reći da je to pjesma koja se zove Svijet u kojem živim, nego će reći da je to pjesma Jedan čovjek i jedna žena. Kako god vi nazvali tu pjesmu, to je jedno od klasičnih mjesta naše popularne muzike. Idemo u 1971. godinu i slušamo indekse i Svijet u kojem živim.

I za kraj današnje emisije idemo punih 60 godina u prošlost. Rolling Stonesi, tada njihov aktualni album Aftermath i Under My Thumb ili Pod mojim palcem, pod mojom čizmom, a kako god hoćete. A vi, nadam se, da ste lijepo kisnuli pod ovim pjesmama u prethodna dva sata. Hvala vam na pažnji, laka vam noć, prijatno.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohl roba blato jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa dupljak Rolexom, kad